0: Ahoj Dilip, na vlnách Českého rozhlasu Vltava 10 minut po 7 ráno.
1: Právě vychází sbírka současných slovenských povídek Nemastná, neslaná a navazuje na předchozí soubor Mastný muž. Vznikala za stejných podmínek, to znamená všechny povídky mají stejný název jako celá knížka a mají taky totožnou hlavní postavu.
0: Jenomže žádná z 11 pros není podepsaná konkrétním autorem. Čtenář tak může hádat, kdo který text napsal.
1: Přímo na bratislavském knižním festivalu natáčela naše reportérka Šárka Jančíková.
2: Před 3 rokmi vyšla knižka, která se volala Mastný muž. A základem bylo to, že v té antologii bylo uverejněných 11 poviedok. Každá z nich se volala Mastný muž a nikdo nevěděl, že který z 11 spoluautorů této knižky napísal kterou poviedku. Podám mikrofon Ivane Gibovej, která je iniciátorka týchto dvoch kníh. Teda.
3: My sme to vymysleli v takom nejakom večerkovom rozhovore s kolegami Rišom Pupalom a Marekom Vladasom a rozprávali sme sa prapôvodne o tom, že sme vnímaní ako mená a nie ako texty a že by to možno bolo fajn urobiť niečo tak úplne na pankáča bez toho, aby sme tak nejak egomaniacky pristupovali k tomu, že naše geniálne texty musia byť podpísané. A ja som si povedala, že to je fajn a že oslovíme teda ďalších takých príbuzne zmýšľajúcich kolegov a to som aj teda urobila a nemusela som ich špeciálne lákať. Že ja som z toho bola veľmi nadšená, že nikto sa ma neopýtal na peniaze a nikto mi nepovedal, že a počkaj, tak ja pod svojím úžasným textom nebudem podpísaný. A všetci do toho išli úplne nadšené.
2: Tak dovolte, aby som vám predstavil autorov a autorky, ktorí publikovali v tej knižke Mastný muž. Balla, Darovec, Erdei, Gibová, Hochholcerová, Janáč, Medeši, Micenková, Pupala, Štefánik a Vadas.
3: To bola veľmi príjemná spolupráca, veľmi dobrá taká hra, aj to fungovalo, čitatelia hádali a najlepšie je na tom, že ja jediná som teda dostávala od kolegov texty a ja robila som redakciu aj korektúry tej knihy, čiže ja jediná viem naozaj reálne, že kto čo napísal. Ani kolegovia medzi sebou to nevedia. A veľmi som rada, že v rovnakej zostave sa nám podarilo, teda musím povedať úplne neskromne, mne podarilo dokopať všetkých opäť 10 kolegov plus seba do toho, aby sme napísali tú dvojku Nemastnú, neslanú.
4: Jak zaznělo, spisovatelka Ivana Gibová dala celý projekt dohromady. V čem byste tedy řekla, že teď ta sbírka Nemastná, neslaná je nejvíc odlišná od toho Mastného muže, jaký tam je největší posun?
3: Já bych som ten posun možno viděla v tom, že už jsme se tak oťukali a už je ta kniha taká různorodější, než byl Mastný muž, že tam akoby viacej bylo cítit, že se držíme toho zadania a teraz jsme se tak rozutekali trochu. A aj mám pocit, že některý kolegovia se tak začali hrať s tým, že čo keby som nepísal ako ja, ale písal ako kolega XY, čo zase trošku zamieša karty a asi aj v tej ešte väčšej hrávosti to bude.
2: Bála, ty málo kedy píšeš na zákazku.
4: Známý slovenský spisovatel i do češtiny prekládaný Bála.
5: Ja som bol možno naozaj fakt jeden z najviac nahnevaných ľudí v prípade tej prvej knihy, pretože strašne som chcel, aby každý vedel, že tá bohovská povietka je moja. A teraz naopak som možno najšťastnejší, že rozhodne nechcem, aby niekto vedel, že je moja. Lebo mňa totiž tento názov k ničomu nemotivuje. A napísal som Ivane, keď som to odovzdal, že si želám, aby to odtiaľ vyhodila. Ale ona povedala, možno si to vymyslela, že vraj to je tretia najlepšia.
6: Jedna z troch. Teraz sa možno dozvieme, že taký e-mail sme dostali všetci.
4: Jednou z prispívajících je Nicole Hochholzerová, autorka prozy Tento pokoj se nedá sníst.
6: Z toho, aby som niečo prezradila, akože veľmi dobre sa robí diskusia o takomto type knihy, také ako minové pole. Ale čo môžem prezradiť, opäť sa dostaneme k tomu, ako úžasne vie Ivana pracovať s ľuďmi. Ja som jej totiž poslala ten text a prišiel mi taký váhavý, veľmi milý a slušný e-mail, kde mi Ivana písala, že chcela si mi poslať toto? Ja som sa dosť urazila, ale vysvetlo, že som jej poslala poznámky. Ale opäť nemôžem z nich nič prezradiť, no to máte blbé.
2: Peter, ty si autor viacerých monografií o súčasnej slovenskej literatúre. Ako si sa dostal do kolektívu týchto prozaikov a prozaičiek?
4: Peter Darovec je slovenský literárny vedec.
7: Dostal som mimoriadne slušný a empatický mail. Zároveň som pekne naštvaný, že som nedostal teraz, keď som poslal tú poviedku, mail, ktorý dostali všetci ostatní, že patrí medzi najlepšie.
5: No akože ja som z toho mal nakoniec predsa jeden strašne dobrý pocit. že som bol v tej top trojke. A to je pocit, ktorý ty neposláš.
4: Jana Mecenková. V češtině vyšel třeba i román Krev je jenom voda.
6: Viem na 100%, ktorú poetku napísal Medeši. Za to som dala ruku do ohňa, že viem, ktorá to je. Ale ostatné som sa absolútne...
8: Ani moju?
6: Myslím si, že v tomto je to zaujímavejšie, že je to ťažšie identifikovateľné.
7: Takže podľa kvality si Balu nespoznala, ne?
6: Ťažko medzi 10 kvalitami a jednou menej kvalitnou.
0: Podívali jsme se na křest sbírky povídek současných slovenských autorů Nemastná, neslaná s naší redaktorkou Šárkou Jančíkovou.
1: A kam vás dnes ještě zavedeme? Třeba do Olomouce, do vědecké knihovny, protože vědci z Olomoucké univerzity a Akademie věd tam teď zkoumají středověké rukopisy.

0: Glier String Quartet přednesl část smyčcového kvarteta A-moll Josefa Wieniawskiego, polského skladatele, dirigenta a pianisty a také mladšího bratra slavného houslisty Henryka Wieniawskiego. Mimochodem, po Franci Listovi byl Josef Wieniawski prvním klavíristou, který veřejně uvedl všechny Chopinovy etídy. Ve 14 hodin a 14 minut pěkné odpoledne právě vychází sbírka současných slovenských povídek Nemastná neslaná. Navazuje na předchozí soubor Mastný muž a vznikal za stejných podmínek. Všechny povídky mají stejný název jako celá kniha a totožnou hlavní postavu. Ale žádná z 11 pros není podepsaná konkrétním autorem. Čtenář tak může hádat, kdo který text napsal. Byla to Gibová nebo Vada? Bala nebo Meděši, Micenková nebo Holcerová. A my vás teď vezmeme na křest knihy v rámci Bratislavského knižního festivalu, kde natáčela redaktorka Šárka Jančíková.
1: Před 3 rokmi vyšla knižka, která se volala Mastný muž. A základom bylo to, že v té antologii bylo uverejněných 11 poviedok. Každá z nich se volala Mastný muž a nikto nevedel, že ktorý z 11 spoluautorov tejto knižky napísal ktorú poviedku. Podám mikrofón Ivane Gibovej, ktorá je iniciátorka týchto dvoch kníh. Teda.
2: My sme to vymysleli v takom nejakom večerkovom rozhovore s kolegami Rišom Pupalom a Marekom Vladasom a rozprávali sme sa prapôvodne o tom, že sme vnímaní ako mená a nie ako texty a že by to možno bolo fajn urobiť niečo tak úplne na pankáča bez toho, aby sme tak nejak egomaniacky pristupovali k tomu, že naše geniálne texty musia byť podpísané. A ja som si povedala, že to je fajn a že oslovíme teda ďalších takých príbuzne zmýšľajúcich kolegov a to som aj teda urobila a nemusela som ich špeciálne lákať, že ja som z toho bola veľmi nadšená, že nikto sa ma neopýtal na peniaze a nikto mi nepovedal, že a počkaj, tak ja pod svojím úžasným textom nebudem podpísaný. A všetci do toho išli úplne nadšené.
1: Tak dovolte, aby som vám predstavil autorov a autorky, ktorí publikovali v tej knižke Mastný muž. Bala, Darovec, Erdei, Gibová, Hochholcerová, Janáč, Medeši, Micenková, Pupala, Štefánik a Vadas.
2: To bola veľmi príjemná spolupráca, veľmi dobrá taká hra, aj to fungovalo, čitatelia hádali a najlepšie je na tom, že ja jediná som teda dostávala od kolegov texty a ja robila som redakciu aj korektúry tej knihy, čiže ja jediná viem naozaj reálne, že kto čo napísal. Ani kolegovia medzi sebou to nevedia. A veľmi som rada, že v rovnakej zostave sa nám podarilo, teda musím povedať úplne neskromne, mne podarilo dokopať všetkých opäť 10 kolegov plus seba do toho, aby sme napísali tú dvojku Nemastnú neslanú.
3: Jak zaznělo, spisovatelka Ivana Gibová dala celý projekt dohromady. V čem byste tedy řekla, že teď ta sbírka Nemastná neslaná je nejvíc odlišná od toho Mastného muže, jaký tam je největší posun?
2: Já bych som ten posun možno viděla v tom, že už jsme se tak oťukali a už je ta kniha taká různorodejšia, než byl Mastný muž, že tam akoby viacej bylo cítit, že se držíme toho zadania a teraz jsme se tak rozutekali trochu. A aj mám pocit, že některý kolegovia se tak začali hrať s tým, že čo keby som nepísal ako ja, ale písal ako kolega XY, čo zase trošku zamieša karty a asi aj v tej ešte väčšej hrávosti to bude.
1: Bala, ty málo kedy píšeš na zákazku.
3: Známý slovenský spisovateľ i do češtiny prekládaný Bala.
4: Ja som bol možno naozaj fakt jeden z najviac nahnevaných ľudí v prípade tej prvej knihy, pretože strašne som chcel, aby každý vedel, že tá bohovská povietka je moja. A teraz naopak som možno najšťastnejší, že rozhodne nechcem, aby niekto vedel, že je moja. Lebo mňa totiž tento názov k ničomu nemotivuje. A napísal som Ivane, keď som to odovzdal, že si želám, aby to odtiaľ vyhodila. Ale ona povedala, možno si to vymyslela, že vraj to je tretia najlepšia.
5: Jedna z troch. Teraz sa možno dozvieme, že taký e-mail sme dostali všetci.
3: Jednou z prispívajících je Nicole Hochholzerová, autorka prozy Tento pokoj se nedá sníst.
5: Z toho, aby som niečo prezradila, akože veľmi dobre sa robí diskusia o takomto type knihy, také ako minové pole. Ale čo môžem prezradiť, opäť sa dostaneme k tomu, ako úžasne vie Ivana pracovať s ľuďmi. Ja som jej totiž poslala ten text a prišiel mi taký váhavý, veľmi milý a slušný e-mail, kde mi Ivana písala, že chcela si mi poslať toto? Ja som sa dosť urazila, ale vysvetlo, že som jej poslala poznámky. Ale opäť nemôžem z nich nič prezradiť, no to máte blbé.
1: Peter, ty si autor viacerých monografií o súčasnej slovenskej literatúre. Ako si sa dostal do kolektívu týchto prozaikov a prozaičiek?
3: Peter Darovec je slovenský literární vědec.
6: Dostal som mimoriadne slušný a empatický mail. Zároveň som pekne naštvaný, že som nedostal teraz, keď som poslal tú poviedku, mail, ktorý dostali všetci ostatní, že patrí medzi najlepšie.
4: No akože ja som z toho mal nakoniec predsa len jeden strašne dobrý pocit, že som bol v tej top trojke. A to je pocit, ktorý ty neposláš.
3: Jana Mecenková. V češtině vyšel třeba její román Krev je jenom voda.
5: Viem na 100%, ktorú poviedku napísal Medeši. Za to som dala ruku do ohňa, že viem, ktorá to je. Ale ostatné som sa absolútne...
7: Ani moju?
5: Myslím si, že v tomto je to zaujímavejšie, že je to ťažšie identifikovateľné.
8: Takže podľa kvality si Balu nespoznala, ne?
5: Ťažko medzi 10 kvalitami a jednou menej kvalitnou.
0: Tolik reportáž ze křtu sbírky povídek současných slovenských autorů Nemastná neslaná, kterou vydalo nakladatelství KK Bagala.